0: OTP mBank, aplikacija za juniore, namenjena deci, izmišljena za roditelje. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
1: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
2: I još puno drugih popusta.
1: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
2: I napravite dodatnu uštedu.
3: Kemo Impex! Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
4: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? A na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive, natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
5: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe,

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Evo ga Mirno do 9, 18. jun, četvrtak.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. Irkom.
1: Uf. Auto mi se raspada.
2: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
1: Da, sve to.
2: Treba ti Beoguma.
3: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Uzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
2: 16 časova i 2 minuta. Dobar dan.

0: Subscribe TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 17 časova i 4 minuta.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat, ispred svih.
2: Tačno je 6:04, dobar dan.
0: Ovo je
1: TDI Radio.
0: Party time.
2: Pozdrav braću i sestre,

0: Spusti prozor.
1: Pojačaj muziku.
2: Volim kad je toplije vreme.
3: A i svi su nasmijani.
4: Dani su duši.
3: Proleće na TDI radio.
5: He's lost dancing. All these things that we took for granted.

Do it, do it na Teddy radiju. A ljudi, znate onaj osjećaj? Mislim, klinci su, na primjer, carevi. Oni su carevi, oni su najjači, oni su stvarno legende. Ali ja znam onaj osjećaj ako imamo mlađeg burazera, sestru, kako nekad umeju stvarno u pogrešnom trenutku pogrešnu stvar. A jao. Evo, u slučaju da smo u toj koži, evo ja sad gledam kako, na primjer, u Nišu još danas imamo fore da prijavimo klince za besplatnu školu sporta, gdje bukvalno je pitanje kog sporta nema. Evo, čitam karate, plivanje, odbojka, košarka. Definitivno dobra stvar, taman eto, oni odu, zanimaju se, pa mi pozovemo onog nekog da dođe gajbi kad je prazna. I lagani smo. Pogotovo ćemo lagani da budemo još dok slušamo samo hitove i sjajne remikse.

potpuno je da party time ide jako, ali ono što također jače jeste, ljudi, ako se ikad zapitamo kako to izgledaju radio voditelji kada nisu za mikrofonom, onda preporučujem TD i radio, bukvalno sve malim, sve spojeno, Instagram, TikTok i sve će vam biti jasno. Ume ovdje nekada da bude džungla i zato to ime nastavljamo sa In the Jungle.